Dan dalam tafsir juga disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Semua anfusah dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ai bil ai amma nahaku Allah ta'ala anhu wal amal bi qawl. Adalah diri kita dan Tuhan kita. Dengan cara